0: Are ti ti ti ti.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin